0: ぱり。はい、やはり。
1: ミリオが狭気になってます。
0: デザー狭気になってます。
2: Internet cut out.
1: Engine 14, training table.